0: είστε με μια θεμάτη με δώρα καλά καλά με κουλέτε και σύντε με την μάτα ούκο ρε πάλι μας μάνες παντλάς με κουλέ μάτα ήταν εκείνη ένα όρο μαϊδέ παγωνάνο παζάρνα
1: χα
0: μάτα ήταν μου λέρα όρο μα μάτα εγώ λέτε γάρα τελα ράω όρο μα πούσε μάτε καρ μάρ κουρέ νερά όρο μα
1: χα λεγατε όρτε όχι μαντλάψε πανάκο το πεσού πάνε κάρ κουμ καρζούν τσάσερα νε κούμα. ماشاءاللہ دا خوڑیر خکلی خبر دا بس انشاءاللہ ادرا دا خیر رانیزدیم دا پلگو رزو کی با انشاءاللہ دا خیر زمونگ دا زمونگ دا کسٹمرز دا پار چکم ادرا دا کم چکر سلوی خلا گروپو انعامات بمنگور کو اگر با دا خیر کو خدارا دو چی تا سو کو پنی دی تا سر سو کو پنی دی جمع کردی دی جمع کری دی
0: موبائل بانے مکان
1: جی جی جی
0: سنیما سنیما دیتے خبر موبائل سر اشتارا بات بڑی وڑی کی موبائل سر باور ممداد
1: زبزدا ډیر ښه خبر ده مړ چته اوریم دام غټ خبر ده انشاء الله چې زمونږ کله کلی زوی نمونږ باقاعده د ریډیو د لارې د خیره تاسو ته وایو ته بس صرف اوره ها مکمل پتہ نشتا سچل لے خدا اللہ دی خیر کرو اللہ دی بمبان رحم کی ستاد کال کول پار ډیر مننه کوما ډیر شکریا دی کوم کا سلام دعا چاته کول غاړي نو سلام دعا دی لے گلی شي وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو ویری مچ.

0: Ο άντρας θα έπαιρνε το ανάνυση και το λέει.
1: Το παχύρδα από μοβάλ και ρικάρι και εκεί.
2: Δε μου άντα.
1: Και πέλα και ο άντα και ρε μου τριγουάνου και. Και πέλα και ο άντα και ρε δε. Α, λέγα μου βέμα κανά, δεν το έχω σουρού δε.
0: Σουρού δε, σουρού δε χαμπέρα για χέρες ρεσίου, δεν το σε βέαν.
1: Βέμα, λέγα σε ίσουα κανά. Μάτλαμ με τα χαμπέρα δε, και πέλα και ο άντα και ρε δε. Άμα στάρ τάχλη.
2: Εγώ τα ζωμά τα μάρκ πέλα τα
0: δωρεσία.
1: Α, του πάρα με τα σάρ να κού.
0: Α, ο χωπέρα που παγκλαντάω σίγουρα δεν είμαι 50-50 κασάνου να ζητάω τίτε 50 φέμλι παρά χέρι δεν ρα γορούνι.
3: 50 κασάν,
0: 50 φέμλι. Τα κρυπών παντοβίζα αυτε πλάω τα οδούμε πατσίδι.
3: Τα
0: οδούμε πατσίδι που ημάνα πέλα λαβολή. Ωραία. Και μάτω μου έρχεται να τα γράψει η σούρτο ηλεκτρική. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, نور بگلا بیل رو انجلا فضل و بزیر روانی خیست گل رو روانی چه داد گل رو روانی وای
1: گل رو روانی
0: وای وای
1: فضل و بزیر خان گل رو روانی
3: مولا نه پنزوس پملین خدا عوض
0: پنزوس پملینی کنو پیو پملین
3: پنزوس پملین و برابر
0: گورا ده پملین مطلب اگه داوی چی گنی دو کسان خز و خوان رش بس
3: خز و خوان بانه خوچیشینو زمان خورونو دی و پملین اگه شوی و ده ده دی و داشوی سوار لس خداشوی
0: اجمل فروټ ته خوخی کنه نه خوخی ګر
3: هیڅ خو مه خوخی کی ولې نه خوخی
0: په فروټ کې چې ته ستاسو خوخی ګل ام د خوخته کې سیب خوخته یار
3: یاره فروټ کې زما
0: دا د قران نه خبره ته وګی ده کنه ته مخ کې مزه کنه یار تبو خرج نه کې جګار وین سب روک ته بوزونه نه کوم کنه ام او سیب کې کم یو خوخته
3: ام او سیب کې ام خو چې کم دې دا لګ در
1: ام او سیب کې خوخ کم نه شاته بز استریم وای
0: سیب مکو کنه یار
3: ام او سیب کې سیب می خوخته
1: سیب خوخ
0: سیب او کېله کې څه خوخته یار
3: سیب او کېله کې می سیب کېله من نه خوخه
0: سیب او انګور کې څه خوخته نه دوه
3: انګور
0: انګور دې خوخيږي
3: جی جی
0: صحیح انګور دې خوخته انګور او انار کې کوم څه خوخيږي
3: انار انار انار
0: انار دې خوخته انار دې خوخي انار او مالټه کې څه خوختي جی
3: تیر انار او مالټه کې انار
0: انار او مالټه کې دي انار خوخته ټیک شو انار او مالټه کې انار خوخ انار او سنتره کې کوم څه خوختي جی
3: سنتره او مالټه کنه
0: نه سنتره بیل سیز
3: سنتره بیل سیز هغه هغه کیسه پینای چې کنه بس انار
0: انار انار او کینو کې کوم څه خوختي
3: انار انار
0: انار او تربوزه کې څه خوخته خربوزه
3: انار انار انار
0: انار انار انار او اندوانه کې کوم څه وخت
3: دی یرا ډېر د فار اندوانه او انار دواړه صحیح
0: نه نه یو څه بیا ډېر
3: انار
0: انار د وخت دی انار یاره انار او چيري کې کوم څه وخت دی یاره
3: چيري
0: چيري د خوخي انار د پری خودو
3: پری خو
0: چيري د خوخه د چيري مرته کې خو دی چيري د خوخه د کنا اړو دی وخت دی اړو
3: چيري چيري
0: چيري د خوخي او چيري د خوخه د کنا شپته د خوخه
3: چیری
0: چیری دی خوخیگی چیری دی خوخه دا کنا امرود دی خوخته
3: امرود
0: ولی ستا خیٹا مروخته سخته